0: Shrimp Smith. I Trebine.
1: Ovo je super i sad za kraj najjače.
0: Još jedan put.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Velike vijesti slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

A u sljedećem setu poslušat ćete Engelbert Humperdinca, Doris Day, Nat King Cole, Tom Jonesa, Frank Sinatra, Dean Martina i jedna prekrasna pjesma iz 60. godine, to je jedna balada, a pjesma se zove Solo tu Maria. I za kraj Engelbert Humperdinca i Spanish.